0: sedään.
1: Onks pakko huutaa tollain, hei?
0: No mut ku...
1: Joo, se sattuu mun korvaan.
0: No mut ku se kuuluu biisiin ja...
1: Joo, mut älä sauhuu mun korvaan.
0: Se on aito kalipso.
1: Niin, mutta sä staijaat mun vieressä.
0: Joo, mut se huuto menee bongojen kanssa.
1: Joo, mut ei mun bongojen. Et sä viitti siirtyä vähän vekk.
0: En mä tajun miksi.
1: Et niin, mut me kuule seisoo tonne kitaristin viereen.
0: Se poni mut tähän.
1: Jee, ja sit laulaa pehmeästi niinku wow.
0: Tee!
1: Liian kovaa kundi.
0: Tee!
1: Okei.
0: Is it day?

0: korvat.
1: Hei,
0: toi on liian raju. Toi on liian raju, se riipii. Se riipii mun korvia, kuulee oikein.
1: En mä nyt tajua, mitä sä...
0: Joo, se riipii, se niinku ottaa
1: no,
0: korvaa.
1: No, mulla on toi pieni huuto tossa
0: ei,
1: ja...
0: Ei, se riipii. Mä en niinku diggaa kovia ääniä ollenkaan.
1: No, sä kyllä pilaat koko levyn, kun sä...
0: Okei, mä otan mun bongot ja liukenen tää koko homma niinku pännii mua jo muutenkin.
1: Ei, no hei. Okei, mä en huuda enää.
0: Joo, mä lähden nyppiin, enkä mä tätä keikkaa nyt niin hirveästi himoinutkaan.
1: Ei, kun ventaa nyt vähän. Mä koitan olla pehmo.
0: No, katsotaan sitten, mut meet tonne taakse.
1: Okei.
0: Riipii, broidi.
2: Teo!
0: Riipii vieläkin. Et sä viittis mennä ulkopuolelle.
2: Okei. Teo! Teo!
0: Crazy.
1: Päivä.